0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Wāinga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation I te kore a te kāwanatanga I whakai ki te tuku pūtea mo te tei hōtaka whakamātau mātai wawe I te mate pukupuku repetātea. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation I te kore a te kāwanatanga I whakai ki te tuku pūtea mo te tei hōtaka whakamātau mātai wawe I te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga I ngā take mate repetātea e ai kia te ururoa flevel ka mate wawe ngā tāne Māori I te korenga o enei momo kaupapa.
1: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka haere tunu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo I te ngau o te mate, engari kei reire te tunu e kaha ngau nei I tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāre atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero ke hoki ki reira ki te tākutam ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo I te kupu cancer.
0: I tau atu ai a Ahorangi Whatarangi Winiata ki te rua kōiwi o ōna mātua tūpuna I tēnei ata. E ai ki ngā mātanga reo Māori mei kore te rautaki o whakatūpuranga ruamano nā Ahorangi Whatarangi Winiata ka tū ai ngā kaupapa whakaora I te reo Māori tūtanoa I Aotearoa. Hei tā tākuta Jeremy Tātere McLeod ko whakatūpuranga ruamano te tūpuna I te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaora reo. O te motu.
2: E kore au e whakamātau ki te whakahuahua I o mahi mā katoa I te matua o te whenua.

what te kauma whātātoru FM. Te tūrau ono te kauma rima AM. Tō tei hana Māori. Te reo irirangi o ngā tika hungunu.